ɔne de nuro no otu ɛna me ne na kwatena fie na ɔne nti na mebrɛ ɔne nti na madwuma nkɔso ɔne nti na mentimi nkɔso me bɔ me nsɛm a na me bɔ mpa ya ye de ogya nyame tumi onkukuru tumi ye de tunu firi hɔ